こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月28日金曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースを届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

0: それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領相次ぐ首脳外交。イラン・ホルムズ海峡再開に向け条件リストを作成。新イスラエルロビー AIPAC 反発が強まる中、米中間選挙に巨額資金を投入。米国900億バレルの石油埋蔵量を持つベネズエラ油田の100年間の租借を検討。シリアのシャラー大統領、SDFYPG 元首領マズルーム・アブディを大統領顧問に任命。報告、イスラエルが資金提供する架空の米シンクタンク、A チャットボットへの影響を図る。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領相次ぐ首脳外交。トゥルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、カザフスタンのカシム・ジョマルト・トカエフ大統領、コンゴ民主共和国のフェリックス・チセケディ大統領、ルワンダのポール・カガメ大統領とそれぞれ電話会談を行いました。カザフスタンのトカエフ大統領との会談では、両国関係や地域情勢について協議しました。エルドアン大統領は、8月23日にカザフスタンで行われた選挙について祝意を伝え、今後も両国関係の発展に取り組んでいく考えを示しました。コンゴ民主共和国のチセケディ大統領との会談では、投資や貿易、防衛産業、安全保障など幅広い分野で協力を強化する方針を確認しました。また、同国東部の恒久的な和平に向けた取り組みを支持し、中継として必要な支援を行う用意があると伝えました。ルワンダのカガメ大統領との会談では、貿易や投資、防衛産業などで協力を続ける方針を確認しました。エルドアン大統領は、ルワンダとコンゴ民主共和国の緊張緩和に向けた取り組みを評価し、今後も中継も和平プロセスを支持していると述べました。イラン・ホルムズ海峡再開に向け条件リストを作成。イラン最高国家安全保障会議のモフゼン・レザーイ書記は、パキスタンとカタールの仲介者から条件を提示するよう求められたことを受け、イランがホルムズ海峡を再開するための条件リストを作成していると明らかにしました。レザーイ書記によりますと、地域で続く戦争の終結も条件の一つに含まれています。また、イランは海峡を通行するための海上回廊についてオマーンと合意に達しており、航路の一部はオマーン領海、一部はイラン領海を通ると説明しました。レバノンのテレビ局アルマナールのインタビューで、レザーイ書記は、アメリカがイラン側の証券を受け入れた場合、船舶は指定された中央航路を利用することになると述べました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: 新イスラエルロビー AIPAC 反発が強まる中、米中間選挙に巨額資金を投入。アメリカで最も影響力のある新イスラエルロビー団体 AIPAC は、選挙支出の主要な受け皿となっているユナイテッド・デモクロシー・プロジェクトを通じて、全米各地の選挙戦に数千万ドルを投入しました。選挙結果に影響を与える目的で無制限の資金を支出できる、いわゆるスーパーパックは、選挙資金を監視するオープンシクロテスによると、連邦議会選挙に5400万ドルを支出しました。 こうした巨額の資金力は AIPAC がワシントンで依然として大きな影響力を持っていることを示す一方、アメリカの対イスラエル政策や富裕な利益団体がアメリカの選挙に及ぼす影響に対する反発の高まりも浮き彫りにしています。米国900億バレルの石油埋蔵量を持つベネズエラ油田の100年間の租借を検討。ニュースサイトアクシオスによりますと、ドナルド・トランプ大統領の政権はベネズエラの豊富な石油資源についてアメリカが権益を取得することをめぐり、同国の暫定政府と協議を進めています。記事は匿名のアメリカ政府当局者の2人の話として、協議の対象には確認埋蔵量が合わせて900億バレルに上がる十数箇所の主要油田が

含まれていると伝えています。これはベネズエラの確認埋蔵量3000億バレルのおよそ3分の1に相当します。シリアのシャラー大統領、SDFYPG 元首領、マズルーム・アブディオ大統領顧問に任命。シリア国営通信サナによりますと、シリアのアフマド・シャラー大統領が27日の木曜日に交付した大統領令により、テロ組織 YPG が主導する SDF の元首領、マズルーム・アブディオ大統領顧問に任命しました。アブディは8月25日に開いた記者会見で、同組織の解散を発表していました。報告、イスラエルが資金提供する架空の米シンクタンク AI チャットボットへの影響を図る。ガーディアンによりますと、実在しないシンクタンクを装った新イスラエル系の偽ウェブサイト、ハノーバー公共政策研究所が AI チャットボットによるイスラエル関連問題の扱い方に影響を与えようとする意図が伺われる形で、わずか9日間に56万語を超えるコンテンツを公開しました。サイトではパレスチナ人囚人やイスラエルの戦争犯罪、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対して飢餓を武器として利用している問題などを扱った記事が中立的な研究であるかのように掲載されています。しかしこのサイトには法的に登録された組織としての実態や所在地、実名が公表された職員がおらず、記事にも執筆者名が記されていません。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、アドム・カルビネアスとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数でお会いしている皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は何世紀にもわたって東西を結んできたアナトリアの歴史的な交易路をたどります。この道沿いに築かれたセルチューク朝のキャラバンサライは、旅人が宿泊するだけの施設ではありませんでした。安全な交易や文化交流を支え、国家の統治体制を象徴する存在として、アナトリアの歴史に重要な役割を果たしてきました。今回はセルチューク朝のキャラバンサライがユネスコの観点からなぜ重要か、その特徴や貴重な遺産を未来へ伝えるための保存活動についてご紹介します。アナトリア・セルチューク朝は12世紀から13世紀にかけて、交易路の安全を確保するため、各地に多くのキャラバンサライを建設しました。およそ1日の移動距離ごとに設けられたこれらの施設は、商人や旅人が安心して宿泊できる場所でした。

交通と交易のネットワークです。これらの施設は商人たちの安全な移動を支えるとともに、異なる地域や社会の間で知識や芸術、商品、文化が行き交う場となりました。またセルチューク朝の優れた石像建築を現在に伝えている点でも大きな価値があります。セルチューク朝のキャラバンサライの大きな特徴は、頑丈さと美しさを兼ね備えた建築です。厚い石壁や壮麗な門、広い中には屋内の宿泊スペース、礼拝所、倉庫、家畜小屋などが設けられ、安全性と機能性を両立させています。地域の気候によって作りに違いはありますが、いずれも共通した建築様式が見られます。キャラバンサライはアナトリアセルチューク朝の高い建築技術や石膏技術を今に伝える貴重な建造物です。こうした歴史遺産を守ることも重要な課題です。現在は建物本来の姿をできる限り保ちながら、詳細な記録を残し、科学的な方法で修復する取り組みが進められています。また貴重な遺産を傷つけることなく見学できるよう、観光客を受け入れるための環境整備も行われています。こうした取り組みによって歴史的建造物を単なる過去の遺産ではなく、今も受け継がれる文化的な財産として未来へ残そうとしています。近年ではデジタル技術を使った記録や 3D モデルの作成、災害リスクに備えた保存計画なども進められています。セルチューク朝のキャラバンサライをめぐる研究も、これらの建造物への理解を深め、保存や国際的な認知につなげる役割を果たしています。こうして長い歴史の中で様々な文化を結んできたアナトリアの交易路は、過去の記憶にとどまらず、人類共通の文化遺産として受け継がれています。セルチューク朝のキャラバンサライは、アナトリアが古くから交易や安全な移動、そして文化交流の重要な舞台であったことを物語る貴重な遺産です。チュルキエでは、この文化遺産を守り、科学的な研究を通じて次の世代へ伝えるとともに、ユネスコ世界遺産への登録を目指してその価値を広く発信しています。次回もユネスコに見るチュルキエの足跡でチュルキエの文化遺産を一緒に訪ねていきます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

朝食にもプロテイン、間食にもプロテイン、そしてコーヒーにもプロテイン。本当にそんなにたくさんのタンパク質が必要なのでしょうか。タンパク質は多ければ多いほど健康に良いと思っていませんか。では専門家も同じ考えなのでしょうか。タンパク質の摂りすぎが腎臓や肝臓、心臓にどんな影響を与えるか知っていますか。一緒に見ていきましょう。朝食には高タンパクヨーグルト、間食にはプロテインバー、コーヒーにもプロテインをプラス、そして夕食にも高タンパク食品。こんな食生活思い当たることはありませんか。最近では SNS の影響もあり、タンパク質は健康的な生活に欠かせないものの象徴になりつつあります。より元気に、より引き締まった体に、そしてより健康になろうと、知らず知らずのうちに毎食タンパク質を増やしている人も少なくありません。しかし専門家は、こうした習慣が必ずしも体に良いとは限らないと指摘しています。近年広がっているタンパク質は多ければ多いほど健康に良いという考え方が、体が本当に必要とする量を上回る摂取につながっているからです。では必要以上にタンパク質を摂ると健康にどのような影響があるのでしょうか。そして1日に必要なタンパク質の利用はどのくらいなのでしょうか。テレテニュースは保健学大学地域栄養学科長のエルワン・ユルマズ・アクユズ教授に話を聞きました。専門家の解説を詳しく見ていきましょう。まず確認しておきたいのは、タンパク質は私たちの体にとって欠かせない栄養素だということです。アクユズ教授は、タンパク質は体を作る基本的な栄養要素です。成長や発達、組織の形成と修復、そして免疫機能に欠かすことのできない栄養要素だと説明します。だからこそ1日にどれくらいのタンパク質を摂るかが重要になります。不足すれば健康上の問題につながりますが、その一方で摂りすぎも体に負担をかけます。アキュズ教授はここで重要なポイントを指摘します。タンパク質は利用だけでなく、何から摂るかも重要です。必要な利用を確保するため、毎食取り入れることは大切ですが、問題はその摂取源です。動物性タンパク質なのか、それとも植物性タンパク質なのかということです。特定の種類のタンパク質ばかりに偏ると健康へのメリットどころか、様々な問題につながる可能性があります。アキュズ教授はそのリスクについて次のように説明します。毎食動物性タンパク質ばかりを摂っていると、心血管疾患をはじめ胃がんや大腸がんなどのリスクが高まります。また食物繊維の摂取量が減ることで腸のトラブルにつながり、免疫機能にも悪影響を及ぼす可能性があります。タンパク質の過剰摂取は腎臓にも負担をかけます。アキュズ教授はこう続けます。自覚しているかどうかにかかわらず、腎臓に疾患がある場合、タンパク質を過剰に摂取すると腎臓への負担が増し、状態をさらに悪化させる可能性があります。またタンパク質は肝臓で代謝されるため、過剰摂取は肝臓にも大きな負担をかけます。もともと肝臓に疾患がある場合には、そのリスクがさらに高まります。では動物性と植物性、どちらのタンパク質を摂れば良いのでしょうか。アキュズ教授の答えは明確です。動物性タンパク質だけでなく、植物性タンパク質も軽視してはいけません。
日々の食事にはその両方をバランスよく取り入れることが大切です。植物性タンパク質は穀物と組み合わせることでアミノ酸のバランスが整い、体内でより効率よく利用できるようになります。ここで最も気になる疑問です。1日にどれくらいのタンパク質を摂れば十分なのでしょうか。秋津教授は次のような目安を示しています。年齢や身長、体重、体の状態などを考慮する必要がありますが、健康な成人の場合、体重1キロあたり1日 1.2 から 1.6 グラム程度のタンパク質が目安になります。子供は少し異なり、成長期の幼い子供では体重1キロあたり2から 2.5 グラム程度が目安です。ただし病気がある場合やアスリートでは必要量が変わり、さらに多く必要になることもあります。特にダイエット中の人は筋肉量を落とさないために毎食タンパク質を摂ることがあります。これについて秋津教授は次のように話します。タンパク質を1日の食事に分けて摂ることは大切ですが、毎食必ず動物性タンパク質を摂らなければならないわけではありません。ひよこ豆や白いんげん豆、緑レンズ豆などの豆類に加え、ナッツ類もタンパク質源になります。ヘーゼルナッツやピーナッツ、クルミ、アーモンドなどを食生活に取り入れることで、1日のタンパク質をよりバランスよく摂ることができます。タンパク質を摂ろうとして、毎食卵や赤身肉、鶏肉、魚ばかりを食べるとかえって健康上のリスクを高める可能性があります。では、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料はどうなのでしょうか。秋津教授は利用そのものを否定するわけではありませんが、注意も必要だと話します。1日に必要なタンパク質の量を大幅に超えないのであれば、高タンパクヨーグルトを取り入れても構いません。特に運動をしている人には選択肢の一つになります。ただし普通食べているヨーグルトを食べて高タンパクタイプに置き換える必要はありません。筋肉作りを助け、筋肉量の減少を防ぐ効果はありますが、食事から十分なタンパク質を摂れているのであれば、高タンパクヨーグルトやプロテイン飲料でさらに補う必要はありません。プロテインパウダーの使用にも注意してください。食事から十分に摂れているのであれば、無理に追加する必要はありません。最後に、特にタンパク質の摂取量に注意が必要な人について確認しておきましょう。秋津教授は次のように注意を呼びかけています。肝疾患がある人はタンパク質の代謝に問題が生じることがあります。過剰に摂取すると、特に病状が進行している場合には、アンモニアが体内に蓄積し、肝性脳症による意識障害につながることがあります。また痛風のある人では、特に動物性タンパク質や赤身肉、内臓肉などの摂取によって尿酸値が上がり、発作を引き起こす可能性があります。高齢者にとってタンパク質は重要ですが、腎機能や水分摂取量を考慮し、過剰摂取を避ける必要があります。結論はシンプルです。タンパク質は健康に欠かせない栄養素ですが、良いものだからといって多ければ多いほど良いわけではありません。様々な食品からバランスよくとって、利用にも気を配りながら、自分の体が本当に必要としている分を意識することが大切です。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。それでは健やかにお過ごしください。

空は何千年もの昔から人々の心を引きつけてきました。雲一つない夜に星を眺め、果てしない宇宙に思いを馳せ、また見ぬ世界を想像する。そんなひとときを過ごしたことがある人も多いでしょう。私たちはロマンチックな気持ちや空想の物語に誘われるように夜空の闇を見つめます。一方、科学者たちは地球とは異なる世界を探り、地球以外にも生命が存在するのかを確かめるため、長年にわたって宇宙の研究を続けてきました。第二次世界大戦後に始まった宇宙開発競争は、人類が月に降り立ったことで新たな段階を迎えました。当時は月だけでなく、他の惑星についても研究が進められました。その中でも特に注目されたのが火星です。火星は地球と同じ岩石でできた惑星で、太陽にも極端に近いわけではありません。そのため火星に生命が存在するのかという研究は早くから行われてきました。さらに気候変動や水資源をめぐる問題、ヒヨウガの融解が深刻になるにつれ、1990年代初めから火星研究は一段と活発になりました。こうした研究はすでに四半世紀以上にわたって続いています。赤い惑星と呼ばれる火星が人類にとって新たな居住地となり得るのか、それを探るため、これまで様々な目的を持つ探査機が送り込まれ、多くのデータが集められてきました。アメリカ

航空宇宙局 NASA は2020年火星のジェゼロクレーターに探査機を送るのに先立ち、SNS に次のように投稿しました。遠く離れた別世界にありながら、トゥルキエのサルダ港と火星のジェゼロクレーターには地質学的な共通点があります。研究者たちは火星探査に備え、この地域で実際に現地調査も行いました。この投稿によってトゥルキエが誇る美しい湖、サルダ港に大きな注目が集まりました。トゥルキエ南西部ブルドゥル県にあるサルダ港は、白い砂浜と鮮やかな青い水で知られ、トゥルキエのモルティブとも呼ばれています。サルダ港とモルティブの写真を並べてみると、見分けるのが難しいほどよく似ています。サルダ港はトロス山脈にあるクレーター港で、およそ200万年前の地殻変動によって形成されたとされています。火山活動の影響を受けた湖であることから、水には炭酸塩やマグニシウムが豊富に含まれています。そして目を奪われるような白い砂の形成に大きく関わっているのが、このマグニシウムです。湖に生息するバクテリアがマグニシウムを取り込み、独特の層を作り出します。サルダ港には24時間酸素を作り出すバクテリアが生息しています。こうしたバクテリアは地球上に誕生した最初期の生命の仲間と考えられています。バクテリアによって作られた層が長い年月をかけて崩れ、あの美しい白い砂を生み出しているのです。またサルダ港の印象的なターコイズブルーの色を生み出しているのもバクテリアの働きによって形成された白い岩石です。こうした岩石はおよそ35億年前から形成され始めたとされています。ここにサルダ港が他の湖とは大きく異なる特徴があります。専門家によるとこれらの地質構造には地球上に誕生した最も古い生命の姿を知るための手がかりが残されています。こうした化石のような性質を持つ非常に古い地質構造が見られる場所は世界でもごく限られています。サルダ港はこの代表的な場所の一つです。こうした理由から NASA は火星のジェゼロクレーターを探査する前に研究チームがサルダ港を訪れ現地調査を行ったことを明らかにしました。サルダ港にはジェゼロクレーターとよく似た炭酸塩やデルタ状の地形があります。炭酸塩は微生物をはじめ周囲に存在する様々な物質を内部に閉じ込める性質があります。そのため過去に存在した生命の痕跡を探る上で重要な手がかりになると考えられています。サルダ港を訪れた研究チームはまるで火星のクレーターを目の前にしているようだったと語り、火星に興味がある人にはぜひサルダ港を訪れてほしいと勧めています。サルダ港はその地質から火星を真っ白な砂とターコイズブルーの水からモリティブを思わせます。しかしこの湖の魅力はそれだけではありません。トゥルキエでも特に深い湖の一つであるサルダ港は固有種が生息していることから重要自然地域に指定されています。世界的に絶滅が危惧される生物も生息しています。また湖とその周辺は植物や野鳥の保護という面でも重要な条件を満たしており、世界的にも価値の高い湿地となっています。独特な地質構造を持つサルダ港は火星研究のための天然実験室とも呼ばれています。火星に生命は存在するのか、人類が長年抱き続けてきたこの疑問を解く手がかり、サルダ港にあるかもしれません。サルダ港の白い砂や岩石の形成に太古のバクテリアが関わってきたように、火星でもかつて同じような現象が起きていた可能性があると研究者たちは考えています。

これまでの研究から火星にはかつて水や火山活動があり、現在より温暖な気候だったことが分かっています。今のところ人間が暮らせる環境ではありませんが、生命の痕跡が見つかる可能性に期待が寄せられています。サルダ港のほとりに立ち、白い岩や砂を眺めれば、何百万年という地球の歴史を目の前に感じ、遥か遠い過去に思いを馳せることができます。今回は火星のジェゼロクレーターと地質学的な共通点を持ち、チュルケのモルティブとしても知られるサルダ港をご紹介しました。テレテチュルケの声ラジオで、ニスリハンデールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それでは、またお会いしましょう。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。